0: Fox Sports. Fox Sports.
1: Fabio Yanko.
2: Mr. Swanza. Ɛnɛ mede wo fa ɛnoa ne yɛdiscase adeɛ bi wɔ ha sɛ ade nti na obi pɛfɔme wɔ ne club na ɔba kotokɔ a ɔntimi mmɔ anaa obi pɛfɔme wɔ ne club ɔyɛ best player ɛwɔ ne club ɔba ha sɛ ɔntimi mmɔ legend ɛno a yɛbobɔ noma bebrebee so a ne nyinaa ne yɛ ɛnokorɛ Yen scout to place ye. Place in a crano. Ye buy a manager mu ye. Legend. Ni nina ye no kre. But legend, a dear be one no matinasi di mana. A friend no ever yame nai. Mani kusu san, a man no ma. Why place back out komin di mi mo? Legend, ye du mani nyafu sa ho. Di ave gati as ye. Mi nai. Eti, legend. Mi ya no matre. Mi ya no matre. Na me consorto legend okay kwani obi da ko
1: baby rumi
2: okay dia nba ko to ko
1: se ko se ko de ko tre
2: o se ko to ko tre hat trick
1: I was at the cross post stadium
2: legend me boa
1: yeah
2: a ho ni ese yanko fa baby rumi mra kwani obi da ko I am the set na o he sa match no na liberty right ko to ko liberty ma me tell Mr. Ademan e wo Tennessee Afia de kwa mo be da ko ba ya ah anya hat trick man ni ye legend emfa ana kwa mo ba e fai o legend de minun he di nko mo na afi
1: we ka wasem
2: emfa
1: asem di kan man ye vovo
2: bi mi ka jase ye e de anso abe pa mo ya enu tre o se e ye team ni na anya due diligence ni playing time to say ni ball to say legend de mi ka jase ye se no si ball ball That time kwa na kutuko fa no no e di project na na kutuko de ni baba ye legend nyina ye no kure asema ye ka nyina ye no kure se yans kato ni ye ya ye due diligence but legend e no kure so ba ko mu ni se kutuko ko player bia wo la sa legend kutuko nya na di so be fa player bia wa sa player bia bu se kutuko ko no bia ye player Yen na e jidi se oya de ye ana leje mewa. O ti ase. And even now, se si ye market ni mu no, players ani e se kotkon ko fa o mu no. E ye players e jidi se Ghana